But ahobra sesi e de be patch ona kan si si bi ho aye be ye no eno woni na de ntia woni ne se o de ne ho atotu mi bi e ofi se o wo so asem se ne tie asem se ya ne tie but yesu ye ashu okwakwa sante se aha e ne last stop mina me ka chere gogo se wo de di obi a